kwachimu of minia na zwa radia dia jona dadina watsi matia nyane na media mitio nipa matinasi.